Awe o nani ning ye. Nani ye lema chunya. Yalwe chwer chunya. Di matiga naka chwer chunya. Dagi luang fula da. Kuyi ngora oyo. Kala kala ya. Mino babi nani ning. Di matiga.